0: 中佐殿、ゾーマーガンの食料は切れました。リジャーデンも。
1: もう言わなくていい。
0: 中佐殿、やはり上官と争うべきではありません。やはりこれを大事と認め、酒井大佐へ謝罪し、食料を配分してもらい、この事態を打開しましょう。
1: なぜだ？これは一体なぜなんだ？どうして酒井大佐は我々のことを受け入れようとはしないんだ？彼はなぜ我々関東軍を見捨てようとするんだ？
0: 中佐殿に仕えていて、長年言えないことがありましたが、申してもいいものか？
1: いえ。
0: 中佐殿は生まれが貧しく、知恵と勇気を身につけ、多くの戦績を上げ、若くして中佐につきました。当然人の不満も受けるでしょう。

0: 中佐殿は正直です。満州にいるとき正直であるために西川司令官の気持ちを害し、こんな小さな竜林地に配属されてしまいました。我々大日本帝国の軍隊は間違いなく世界最強の軍隊です。しかし奴らは卑劣な集団です。中佐殿は正直なために悲劇を招き、それに迎合することもありません。そのため後ろ盾がないのです。
1: 君の意志はこの私に権勢を低くし自分の魂を折れというのか。
0: いえ、そのような意味ではありません。人は上官の前では頭を下げなければならない時もあるのです。しゃがみ込むのは後で高く飛ぶためであります。よくお考えください。中佐殿が大佐への謝罪が難しいとお考えのならば、ゾーマーガンとリージャーディエンへの食料調達のための出動を許可してもらいましょう。中佐殿、兵士たちが餓死していくのを見殺しにはできません。
1: よし、私の命令を伝えろ。相馬岡リージャー店一帯の部隊は、各部隊はその場で食料を集めろ。
0: はい。こちら連隊部、大崎です。
1: もしもし、尾崎君、話せ。
2: 何？ワンジンロンとヨンジンヨンは君の監視のもとではないのか。これはどのように説明するんだ。
1: まさかお前はホンジンヨンを利用し酒井大佐を潰す計画を失敗したんじゃないだろうな。
3: 長官、ご安心ください。まだ計画があります。
1: 尾崎君、君の口から聞こえるのは永遠に計画計画ばかりだ。今回の新しい計画は失敗したように。
3: 長官、すぐにリンリンジャンに帰ります。会ってお話を。

0: 長官。
1: 尾崎君、たった今堺大佐から連絡があった。彼は清水を両輪地に派遣し、万人狼を捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ。
0: 万人狼が訓練長の瀬川を殺し、逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、本陣四が捕まると万人狼はまた逃亡。
1: 私は以前から堺大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で私の意見を聞き入れんのだ。
2: 堺大佐が清水を竜林鎮に派遣したのは我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四と万人狼は我々についていると言っているのかもしれません。
0: 堺大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、いつもの手であり身内にぬるく、もっと怖いのは

0: 彼は西川派です。
1: なるほど。奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。
2: なぜこうなったんだ
0: 長官。こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには。
2: どんな方法だ。
0: 釜賊から救う。
1: 尾崎、説明してくれ。
0: 酒井大佐を抑えるにはまずは西川司令官を抑えること。
1: そんな、できるのか。
0: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
1: それでか。みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
0: そやつが西川を抑える鍵をくれるとは。
1: 尾崎、話してくれ。
0: 竜林陣に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林陣を守った。司令部からお褒めをいただいた。が真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。ヤスらの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
2: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのは分かる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
1: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。これは侮辱だ。西川司令官と酒井大佐にだけでなく、大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。
0: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
2: 私は思ってもみなかった。我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
1: 尾崎、証明できる者はいるのか。
0: 佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマー殿の高倉少佐、リジャー殿拠点の松本少佐、観覧また不満があります。
2: よし。

0: 長官、小島はまた妙な動きをとっております。ジョアン財源の壊滅です。
1: それは B3 計画の建設のためだ。無人地区に建立する。これは陸軍本部の統一部署だ。あの犯行分子が遊撃隊とつながっている。安心に値する。
0: いえ、情報ではあの時ジャンジャインに遊撃隊などおりません。一匹たりとも村人のみです。さらにジャンジャインは無人化計画に入っておりません。
2: そんなはずはない。この件は陸軍本部で成功例として扱われ、小島少佐の勝利時の写真も国内の新聞に載ったんだ。
0: 小島津栄は全ての日本国民を騙したのです。真実は小島が元偵察隊長のチェンヤオジュの計画にはまり、我らはその策略にはまり、シナ人の抗争が起こった。死者100名以上、ただの看板のためだけに。
1: ことがあってはならん話だ。
0: この意味なき殺戮は大きな恨みを生んだ。長官、覚えておりますか。ヤオユエンのジュアール、資産の報告で本名はジョアン・ジー・ジョン、ジョアン・ジャインの生き残り。
1: ジョアン・ジー・ゾン、あいつはホワイアンリンで死んだのでは。
0: はい、ジョアン・ジー・ゾンが目の敵にするのは小島殺戮と関係をしています。
1: このことは佐藤捜査は知ってるのか。
0: 佐藤中佐はこのことは知っていたが何も行動には出ず、最も詳しかったのは劉偵察隊長。最初に報告したのは、それはジョアン・ジャインだけではなく、ウォージャー祭およびシーアウツンでの大きな勝利は全て偽り。
1: 私は誠にこの大日本航空の中にこのような負け犬がいることを恥じに思う。奴らの存在に対しても虚しく感じる。
2: 中佐殿、もしこの2件の真相を陸軍本部に報告すれば、おそらくすぐに西川司令官を倒せるでしょう。
0: 自分もそう思います。

0: 井上君の協力で尾崎君にこの報告を書いてもらおう。陸軍本部に送る。
1: はい。
2: 待て、このことが順調に進んだとしたら、おそらく陸軍本部が調査を開始する前に我々は前線に送られていて玉砕をしたでありましょう。
1: そうか、西川司令官は陸軍本部での勢力を強めております。
0: ではこれを尾崎君、我々はどうする？
2: 思うに長官はジャンジャインに行き死者の供養をすべきでしょう。
0: 何？
1: 尾崎、それはどういうことだ？
2: この行いの目的は堺に通知することです。長官は真相をご存知のことぞ。そして堺に対して警告となるでしょう。愚かな真似をしないように。
1: そうか、それなら攻撃にしても守りにしても主導権は常に我々にあります。
0: 尾崎君、なかなかいい意見だ。井上君、佐藤の正体を派遣し私とジュアン人員に行くぞ。
1: はい。
0: 忘れるな、伊予隊長を連れて行け。
2: はい。

0: 这里边有横阵，饶命你！石二和江叔也饶不了你。兄弟，
1: やめてくれ、殺さないでくれ、連れてこられただけなんだ。
2: 滚！啊！大哥，二愣死了，记住，二愣有种，咱要大胜我在身，咱得赶紧走。走，哎！
3: 死！还得下面，杀死！

0: 中佐殿、ここには八郎はいません。
1: いや、この場所には大勢人がいるはずだ。
2: 思い出しました、ここですよ。総名を全部殺しました。ただあの時この墓地はありません。あ、総名は全部この墓地の中です。
3: ジャンジャーインズには一人の領民もおらん。全員殺すんだ。
2: 雇用に来たのではないですか。
3: バカボンが、忘れたとでも言うのか。彼らは我々をどういう風に迎えたか。私は小島の100倍にも当たるやり方で奴らに対応するぞ。井上君、我々の兵士は絶対に容赦せず、情けに負けるな。全てを殺すんだ。お前殺せ。何一つ残すな。私はジュアンジャーインズを完全に潰す。奴らをシナの地図から完全に消してやる。
0: 中佐殿、それは。
3: 早く行け。
0: はい。
3: リュウさん。
2: はいはい。
3: 何人か連れてこの墓を取り壊せ。
2: 墓地を掘り起こすことは罪悪です。
3: バカモンが、中国の風俗などいちいち必要ない。私はただ奴の意志を潰すのみだ。早く行け。
2: はい、では行きます。この墓地を掘れ。急いけ急いけ。
4: 金松啊，甭找了，这家没法抵挡。
5: 那咋办呀？要不这样，我出去把他们引开，然后你再趁机逃走。
4: 那咋行？你出去指定被打成筛子了。
5: 那也不能让等死啊！大哥，
4: 嗯，
5: 拿着这个
4: 走。

0: 通过这个大街，前面就是一个小胡同，顺着小胡同就上山了。
1: 天才大哥，把土队留给我，你带着他们走。
0: 穆启山，掩护。
2: 是。
1: 孩子啊，咱们一块儿走吧。
3: 革命队伍是有纪律的，服从命令，
0: 快走。走。
4: 中佐殿、尾崎が殉国しました。
5: 何？尾崎君。
4: それに、あれは間違いなく万人論です。
5: 若者。
4: 中佐殿、この状況では元の計画からかけ離れています。日が暮れます。我々はやはり。
5: 黙れ。もしお前がジョン・ジーズを見つけられなければ、私の恥だ。菅井大佐に報告できん。お前はすぐに油林地に戻り、正体を連れてこい。

0: 長官、薬を返させていただきます。
1: お構いなく。
2: 中佐殿、宮崎中佐が命令を出していらっしゃいました。
0: 上坂少将の命令をお伝えに参りました。
1: 待ってくれ。
2: 中佐殿、
1: ようやく俺を持ち上げてくれ。
2: 中佐殿。
0: 犬飼中佐、どうかそのままで。
1: ようやく藤先生、命令だ。俺を持ち上げろ。

河北駐屯軍第8師団上坂指揮官の命令、栄旅団第2連隊連隊長犬飼俊郎中佐について自ら部隊を率い竜林地に駐在して以来、自分を関東軍の特殊な地位にあるとみなし傲慢で栄大佐の命令に背き、食料収集の任務を拒否し敵を軽んじ部隊に多くの死傷者を出した。指揮を失敗し前線に必要とする薬も略奪され悪影響を与えた。勝手な行動によりドゥアンジャー院の庶民を虐殺した。最も許せないのは庶民に対しての非軍事行動で八路軍を消滅するという偽造の報告をし先行を得た。上記の供述からすると竜林地の治安と防衛の任務は完了できないと思われる。本州に駐在している高等陳年中佐を犬飼俊郎の職務に引き継がせ、犬飼俊郎中佐を1417部隊の平安県連隊一小隊に派遣し艦隊を少佐とする。引き継がれた仕事はしっかりやってくれ。天皇のために力を尽くし大日本帝国のために戦おう。以上命令。

0: 団長さん、君の勝ちだ。約束を果たそう。
1: 杜团长，太君说了，他答应你的条件。
0: 以後君たちの死体は君たちで処理したまえ。
1: 以后你们的尸体由你们自己处理。
2: 以后再处罚我们的人，要征得我们的同意。
0: 啊，いいだろう。
1: 太君同意了。

0: 三块钱一座。
1: やつはどうした？
0: あ、機械です。発病してここに閉じ込められた。
1: 小島君、君は狂ったやつにかかりっきりになってくだらないと思わないか？
0: はい。ハドウェイ、
2: 把他放了。
1: 小島君、西川司令官が俺から君に言うように言われたが、彼が君に対する我慢は限界を超えた。もしこじこれば天皇陛下しか君を救えんぞ。
0: しかし労働できる。
1: おいおい小島君、知ってるだろう、西川大佐が君のためにどれだけ責任を負ってるか。さらに私が君の愚を隠すためどれだけの苦労したか分かるか。
0: はっ、ありがとう、知らせ。

0: 本君落ち着いて銃を渡して。
1: 君
0: 落ち着いて銃を渡して。
1: 侮辱する奴は殺してやるぞ。
2: 何事だ何事だ。
1: 長官、奴らが侮辱しました。